Happy med Dag Spantell som vokalist og singlen Flower Girl. En godt slitt singel der fra 1968. Neste singel nådde toppen av hitlistene i England høsten 1966. The Small Faces aller største hit i heimlandet, All or Nothing.

Eddie Cochran, som døde i England 17. april 1960, da London drosja han satt i kjørte ut for veien og krasja. Eddie han vart kasta gjennom frontruta, og Jim Vincent, som også satt i bilen, han vart også skada. Neste plate en fransk EP med Chris Andrews. En EP, som jeg har sagt mange ganger før, en 7-tommer med 4 låter. Og titellåten på denne her EP-en Chris Andrews' største hit, Yesterday Man.

Happy med Dag Spantell som vokalist og singlen Flower Girl. En godt slitt singel der fra 1968. Neste singel nådde toppen av hitlistene i England høsten 1966. The Small Faces, aller største hit i heimlandet, All or Nothing.